lañ xamni ki moy mu juleral aduna kérok ba muy gane ci ndiarim aduna lañ xamni ki moy mu juleral aduna bamba ngi tok kérok ci soob di waxtan ak jamal amin job ba won ñi waxtan am ndaw lu ñew ci bamba dal di koy dey ne zona fa jamate am na gantay mu jël loxom bu tedd bo bamba ke bind ci soob asaliha ci mbake Muhammadul Amin dem delu jël khalimam bind ci ay bayit yu wër joxo kadim abqa lana bi fadli salihat baghin lana jad bi saliha abqa samsal fi sama dari yasqalu min wajhaka aliya abqa mumilan law adya mubarak